lead-singlen. Den tredje single, Why'd You Only Call Me When You're High. Arctic Monkeys svar på Drunk in the Morning går ud fra. Og så single 2 med også et spørgsmål i titlen. Den her, Do I Wanna Know?

James Blake her. I had a dream, she took my hand. Du har lyttet til formiddag med Simpson på B6, og resten af dagen her er der også skøn radio til dig. Tilde har lydsporet fra kl. 13 til 14, så kommer musiktjenesten anstigende, og efter det så kommer verdens bedste Carsten Holm med programmet, som hedder Toner. Lige nu så skal du høre Lydia Kito på besøg hos Little Sims på Only.

Next Summer her fra Choir of Young Believers. Her er det Phoebe Bridges med en sang fra i år, nemlig hendes nye single Lost Boys.